kamu akan mencukupinya. Dan bila anda serahkan kepada manusia, serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan anda.

Sungguh, mereka telah mendustakan Al-Quran. Maka kelak akan datang kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokan.

0: doa lah pasti we diijabah. Baca kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man min ahadin yad'u bi du'a'in illa atallahu masa'a." Teu aya saurang jalma nu ngadonga ka Allah, pasti ku Allah mah dibere, naon penta, naon penta. Pasti. Jadi nu kahiji pasti dikontana di dunia. Nu kadua, au qaffa anhu minas su'i mithlahu. Atta Nabi dicegah, dihindarkeun tina mara bahaya anu sarupa jeung anu dipentana. Matak lamun barang penta ka Allah sing gede.
1: Sing gede aing barang penta ka Allah.
0: Bareun cenah, elha geuning Pa Ustad, ngadoa we ning teu jol-jol anu didoakeun teh ka Allah.
1: Bisa jadi ku Allah ditahan, engke di akhirat dipasikeun.
0: Bisa jadi ku Allah ditahan, engke di akhirat dipasikeun.
1: Ah geuning teu aya di akhirat teh lamun teh anu kitu.
0: Tah nu katilu, naon atuh? Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menghindarkan mara bahaya anu sarua gedena jeung anu dipenta ku urang ka Allah.
2: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم Rawahu Muslim.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: Qutubu ila Allah jami'an
0: ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Apabila orang mati dalam kesyirikan,
1: yang masih percaya kepada jimat,
0: yang masih percaya kepada cincin-cincin keramat,
1: keris-keris keramat, tinggalkan.